0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti radio maestrala radnim danom u 11 13 i 15 sati 30 minuta

Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i Laverudi Porat. I tamo ga ljudi vole. Yeah, yeah. What it do?

Dana Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo